0: 本業にのんぴっとれん日よりのんちゅうのな道具な한식솔한마음으로현관문을나서는출근길의환희여새학교로달랑이며가는내아들을반겨하단의봄꽃들은향기가득풍겨주고웃음발날리는아내의즐거움더해주며싱싱한가로수들바람잎새흔들어주는아이들그기쁨의물결에떠실려삶이약동하는거리에나서니울렁이는가슴깊어지는생각이호화구리의입사쯤은내정령돈을주고샀던가흘린땀의대가로받아안았던가새집들이경사의날두팔벌려기다리는어머니의품이냐한달음에달려와안긴이거리황홀함에취해고마움에젖어하염없이흘리던뜨거운눈물도이포소구에방방울스며있고정갈한부엌에몸을맡긴채이게정말우문아닌가고자꾸만곱씹는아내의목매인소리크고넓은살림방들이하도희한해손뼉치며콩콩뛰던아들의발걸음소리지금도내가슴격정으로두드린다감격에젖은눈빛들이냐잊을수없는그밤들에꺼질줄모르던무수한불빛도집집에잠깐마다울려나오는뜨거운마음속아래임은하나원수님정말고맙습니다가슴은높기어라걸음도활기차라옆집발전소노동자의얼굴에도아랫집방직공여인의걸음에도실려있어라손이닿을수록환생이다하도록이은혜에보답해갈불같은열망속도치는자각도오직하나우리는내집의주인이기전에위대한나라의주인들어서빨리떠나자고정유소의보수는문을열고경적소리울리는데아나는다시돌아보며울어르노라우리사는아파트위에빛나는글빨인민대중제일주의사회주의내저급의하늘가에영원토록빛날저글빨자기집의문패처럼소중히새겨안고새거리의주인들은일터로간다출근길은서로달라갈래는있어도우리가는길은애국의한길힘차게큰걸음을내짚으며간다
1: 리송철쌤새고리의주인들은일터로간다시를보내드렸습니다지금까지랑송의방송원김은주였습니다